Ty a teďka sa inúči, kej jau fossi jau gimbi. Jau sai busti jaisen dreif kumquai, jau sai busti.